0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalių saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau Tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujojo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmones nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radijo klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos ir rengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalių saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radijo klubo žinios.

0: Suvokėjo sąmonę. Visose šiuose požiūriuose galima išvelgti dalį tiesos. Pažvelkime jubiliejinę jau 65-ąją Šiaulių miesto menininko parodą per šių teorijų prizmę. Jei iš muziejų ar galerijų saugyklų ištrauktume Eduardo Juchnevičiaus ar Vitolio Trušio kūrinius, matytume, kaip jų kūryba vystėsi laike, kaip nuosekliai plėtotos temos tobulinta ikonografija, kuriamos unikalios meninės vizijos. Tuo tarpu pažvelgė Aloyzo Toleikio skulptūras, pastebėtume ryškesnę jų sąsają su sociopolitiniais laikmečio iššūkiais. O atsigręžę visuomenę matytume, kaip keitėsi jos estetinis skonis, ypač Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ir kaip menininkai reagavo į šiuos pokyčius. Kad ir kokį požiūrį pasirinktume, meninė kūryba išlieka neįkainuojamų ir daugias sluoksnių miesto gyvenimo liudijimo. Joje galime stebėti laisvą meninės formos raidą arba priešingai meno kūriniuose atpažinti istorinių įvykių ženklus, visuomenės vertybių bei estetinių poreikių kaitą. Būtent todėl kasmetinė paroda yra tokia aktuali, joje ypač aiškiai atsiskleidžia tiek pokyčiai, tiek testinumas, tai savotiškas miesto istorijos ir kolektyvinės psichologijos dienoraštis rašomas ne faktais, o meniniais vaizdiniais. Tai miesto kūrybinės vaizduotės ir jo gyventojų estetinių poreikių atspindys, kuriame kiekvieną kartą gali atpažinti savo laikmečio ženklus. Šiaulių menininkų kūriniai tampa talpiais simboliais, kviečiančiais interpretuoti, pažinti, permastyti savo aplinką. Ši tradicija tęsiasi jau 65 metus ištisą epochą. Jos pažinimui ir skirta ši daugias sluoksnė į miesto kultūrinę atmintį ir istoriją atsigrėžinti paroda.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Paroda yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026-ieji parodų ir renginių ciklo dalis. 1980-ieji laikomi naujos kūrybinės bangos Lietuvos fotografijoje pradžia. Tais metais Vilniuje Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos parodų salone, surengtoje trečiojoje Lietuvos jaunųjų fotografų parodoje, išryškėjo naujos estetinės nuostatos, tolusios nuo tuo metu dominavusio dokumentalizmo, humanistinės fotografijos tradicijų ir išryškinusios savitą naujosios fotografų kartos pasaulėvaizdį, kurį jie drąsiai reiškia nauja fotografinė kalba, pasižymėjusia konceptualumu, technologiškumu, polinkiu į antiestetiką, savirefleksiją, kasdienybės monotonijos poetiką, fragmentavimą, ironišką santykį su aplinka. Šias tendencijas atitiko ir parodoje dalyvavus jaunosios kartos šiauliečių fotografų Arūno Vileikio ir Algimanto Vaivados kūrybą. Šie du kūrėjai reprezentavo Šiauliuose besiformavusią, negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualaus kūrybinio kelio. Dauguma jų buvo gimę 6-ame dešimtmetyje ir dar tik pradėjo savo profesinę bei kūrybinę veiklą. Tuomet dar neviešai, tačiau nuosekliai avangardinės fotografijos srityje eksperimentavo vienas iš ryškiausių dešimtmečio Šiaulių fotomenininkų Klemas Jankūnas, principingas nonkonformistas, drasus, aštrus, technologiškai įgudęs kūrėjas, iš kurio patirties pasisemti į Šiaulius atvykdavo ir žinomiausi to metu Lietuvos fotografijos novatoriai. Kurdami gan uždarai, daug diskutuodami ir reflektuodami, tačiau taupiai savo kūrinius viešai rodė autoriai, sukūrė vientisas išgryninto braižo avangardinės kūrinių serijas, kurių semesnius pristatymus personalinėse parodose surenkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunųjų Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsiliejo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų joje fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijos Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė, eksperimentų ir idėjų mainų erdve. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenė idėjai buvo artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir nekartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis, šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapus išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečių šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejų inicijavus renginių ciklą naujos pažintis su senais pažįstamais, vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus, tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečių saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos rinkinių, Arūno Uoginto, Klemo Jankūno, Algimanto Vaivados, Kęstučio Bingelio, Vidmanto Patamsio, Arūno Vileikio, Albino Mataičio archyvų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Rumors spreading round in that Texas town. About the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. That whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Radio klubo žinios.
1: Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos, įrengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškiai. Kinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija. Tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų – Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkciją, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį visuomeninį gyvenimą, pristatomos kultūros švietimo žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Welcome back, dear listeners. I hope you enjoy the music. Now, let's dive back into our exploration of Aphrodite, the goddess of love, as we uncover more tales and insights into her divine realm. So, without further ado, let's continue our odyssey into the captivating world of Aphrodite. So, Hermes, Poseidon, Dionysus, Anchises and Adonis are among her lovers, mortal and immortal, and she has kids from all of them without any exception. What a woman! Let's not forget she's a goddess of procreation as well, fertility. Even though she gave birth to babies from the gods Hermes, Poseidon and Dionysus, they were all just flings and temporary attractions, like for her. Yeah, kind of summer flings, but somehow it turns out that it is always summer in Olympus. However, Anchises and Adonis' stories are different. Aphrodite's story with Anchises can vary from tale to tale again. So many alterations are there. According to some storytellers, the reason for her falling in love with Anchises was Zeus. So let's wrap up the story. Aphrodite, being goddess of love, naturally makes people fall in love. Like, this is her power. But usually her target group is mortals, and she does it mostly during marriage. However, she's also meddling with the immortals and makes the gods and goddesses fall head over heels with mortal ones. Sometimes for punishment and sometimes for fun. And you know what I found out? That loving mortals is considered a humiliation to immortals. I could say so many things in this matter, but I better shut up for the sake of God. Anyway, it isn't it fun? Go ahead, girl. To conclude, it is said that the reason Zeus loves mortal women, has kids from them, and cheats on his wife at every chance he gets, literally, is the one and only cunning Aphrodite. I mean, mortal or immortal, men always find a way to blame women instead of taking responsibility for their actions. Typical. Zeus also thinks it as a dishonor to himself and decides to punish the goddess by using the same way, making her fall in love with a mortal. It's not clear how he manages it, actually. And even better argument, if he could manage it, why he did not break the spell of Aphrodite? Again, questions running on my head. Anyway, be it this way or another, Aphrodite indeed loves Anchises. And Anchises is a relative of the royal family in Troy. She disguises herself as a princess, not wanting anyone to find out about her real identity, and regardless of being under Zeus' spell or having true feelings toward Anchises, she stays as his wife until she gives birth to Amus, who becomes a hero later during the Trojan War. Afterward, the beauty goddess reveals her identity and asks Anchises to promise not to tell anyone, to keep it secret forever. Saying this, she leaves for Olympus, and after a while, Anchises says, "Enough is enough." Maybe not exactly using this verse, and under totally different circumstances, for it is said he was being pressurized by telling what happened to his wife. Anyway, as a result, the inevitable happens, and the truce is unveiled by Anchises, and he hardly survives after Zeus strikes him with his thunderbolt as a punishment. If you ask what happens to the baby, well, Mother Aphrodite raises him for a while and hands him to his father later. Well, everyone, once again, we're coming to the end of another part of this episode. Thank you for tuning into Virtual Voyage. I hope you have been entranced by the timeless tales and intricate mysteries of the goddess of love. Until next part. Look, I'm not saying next episode. Until next part, may your hearts be filled with the eternal fire of passion and your spirits lifted by the beauty of Aphrodite's divine.
1: Radio Humor, Živos. Įvykiai Lietuvoje, kai dėl galimų oro erdvės pažeidimo buvo skelbiami oro pavojaus signalai, o gyventojai raginti vykti į priedangas, dar kartą priminė, kad civilinės saugos infrastruktūra nebėra teorinis ar tik išimtinėms situacijoms skirtas klausimas. Šiame kontekste aktualus tampa ne tik priedangų skaičiai ar jų žemėlapiai, bet ir teisiniai reikalavimai, kurie lemia, kaip jos turi būti projektuojamos ir rengiamos, pritaikomos naudoti. Pasak teisės firmos Sorainen ekspertų, nors šis reguliavimas galioja jau keletą metų, praktikoje vis dar aiškinamasi, ką jis reiškia konkretiems projektams ir sprendimams. Statybos techninis reglamentas nustato minimalius saugumo ir funkcionalumo kriterijus, kuriuos turi atitikti naujai projektuojami statiniai. Reglamentas atsakė į klausimą, kaip turi atrodyti priedanga techninė prasme. Tačiau praktikoje dar išlieka daug situacijų, kur reikia individualaus vertinimo, sako teisininkė Gabrielė Raižytė Džiulė. Pasak jos, svarbi yra ir minimalių reikalavimų sąvoka. Tai nėra ribos, kurių negalima peržengti, tai bazė, kurią projektai turi pasiekti, tačiau realus saugumo lygis dažnu atveju priklauso nuo pačių vystytojų sprendimų ir požiūrio į riziką, pažymė ekspertė. Viešoje erdvėje sąvokos priedanga ir slėptuvė dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau jos reiškia skirtingus dalykus. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, tai vieta, kur gyventojai galėtų pasislėpti oro pavojaus ar netiesioginio apšaudimo metu. Slėptuvė yra specialios paskirties objektas skirtas užtikrinti valstybės institucijų veiklą ekstremaliomis sąlygomis, o kolektyvinės apsaugos statiniai yra platesnė kategorija, tai statiniai ar patalpos, pritaikyti gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobščiui ekstremalių situacijų ar karo metu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą priedangos turi būti projektuojamos visuomenės poreikiams naudojamiems pastatams išskyrus religinius, kuriuose gali būti daugiau nei 100 žmonių, taip pat aukštesniuose nei 5 aukštų daugiabučiuose. Kitaip tariant, tam tikrų statinių projektavime priedangos jau yra privalomos. Šiandien klausimas jau nebėra, ar priedanga reikalinga. Klausimas, kaip ją suprojektuoti taip, kad ji būtų realiai naudojama ir funkcionali, komentuoja teisininkė. Praktikoje taip pat pasitaiko projektų pradėtų rengti dar iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo, todėl ne visuose jų priedangos buvo numatytos nuo pradžių. Nors tokie projektai gali būti tęsiami pagal ankstesnę tvarką, dalis vystytojų svarsto ir papildomus sprendimus, leidžiančius priedangas integruoti vėlesniuose etapuose. Didžiausias iššūkis čia yra ne teisinis, o praktinis. Projekto koregavimas dažnai reiškia papildomas sąnaudas ir terminų pokyčius, sako Gabrielė Raižytė Džiulė. Esamiems pastatams bendros pareigos įsirengti priedangas nėra nustatyta. Tai reiškia, kad sprendimai dažniausiai priklauso nuo savininkų, daugiabučių bendrijų ar komercinių objektų valdytojų. Kartu akivaizdu, kad civilinės saugos sistema iš dalies remiasi būtent esamų statinių pritaikymu. Viešoje erdvėje akcentuojama renovacijos svarba ir galimos finansinės priemonės tokiems sprendimams įgyvendinti. Seni statiniai vertinami pirmiausia pagal jų praktinį tinkamumą, ar jie gali apsaugoti žmonės nuo realių grėsmių, o ne ar atitinka visus naujų projektų techninius kriterijus. Savivaldybės yra atsakingos už priedangų poreikio nustatymą, jų parinkimą ir ženklinimą pagal priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas, tačiau praktikoje pažanga nevienoda. Ji priklauso nuo konkrečių savivaldybių prioritetų, turimų resursų, infrastruktūros būklės. Priedangų įrengimo reikalavimų nesilaikymas gali turėti teisinių pasiekmių statytojams ar projektuotojams, tačiau praktikoje vis didesnė reikšmė įgauna ir reputacinė rizika. Augant visuomenės jautrumui saugumo klausimams, projektų vystytojai vertinami ne tik pagal tai, ar laikosi minimalių reikalavimų, bet ir pagal tai, ar užtikrina realų saugumą, pabrėžia ekspertė. Pasak jos, dabartiniai įvykiai rodo, kad civilinės saugos infrastruktūra tampa ne teoriniu planavimo klausimu, o kasdienės aplinkos dalimi. Priedango šiandien yra ne tik teisinė pareiga, bet ir patikimumo kriterijus, tiek viešajam sektoriui, tiek verslui, apibendrina teisininkė.
2: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikatos problema ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70% žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskinė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinės sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamų su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, kai žmogui vis sunkiau sustoti, kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais anot gydytojos pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kalties jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvoriu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais – mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikatos problema ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70% žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskinė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinės sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamų su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, tai žmogui vis sunkiau sustoti. Kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais anot gydytojos pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kalties jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvoriu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais – mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia 65-oji Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus organizuojama kasmetinė Šiaulių menininkų paroda Šiaulių dailė. Kaip rašo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, viena meno teorijų teigia, kad meninė forma vystosi pagal vidinius savo dėsnius ir nėra tiesiogiai veikiama išorinio pasaulio. Kitos teorijos pabrėžia meno formos priklausomybę nuo socialinės, kultūrinės ar politinės aplinkos. Dar kitos meno patirtys jie pirmiausia su suvokėjo sąmonė. Visuose šiuose požiūriuose galima išvelgti dalį tiesos. Pažvelkime jubiliejinę jau 65-ąją Šiaulių miesto menininko parodą per šių teorijų prizmę. Jei iš muziejų ar galerijų saugyklų ištrauktume Eduardo Juchnevičiaus ar Vitolio Trušio kūrinius, matytume, kaip jų kūryba vystėsi laike, kaip nuosekliai plėtotos temos tobulinta ikonografija, kuriamos unikalios meninės vizijos. Tuo tarpu pažvelgė Aloyzo Toleikio skulptūras, pastebėtume ryškesnę jų sąsają su sociopolitiniais laikmečio iššūkiais. O atsigręžę visuomenę matytume, kaip keitėsi jos estetinis skonis, ypač Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir kaip menininkai reagavo į šiuos pokyčius. Kad ir kokį požiūrį pasirinktume, meninė kūryba išlieka neįkainuojamų ir daugiasluoksnių miesto gyvenimo liudijimo. Joje galime stebėti laisvą meninės formos raidą arba priešingai meno kūriniuose atpažinti istorinių įvykių ženklus, visuomenės vertybių bei estetinių poreikių kaitą. Būtent todėl kasmetinė paroda yra tokia aktuali, joje ypač aiškiai atsiskleidžia tiek pokyčiai, tiek testinumas. Tai savotiškas miesto istorijos ir kolektyvinės psichologijos dienoraštis rašomas ne faktais, o meniniais vaizdiniais. Tai miesto kūrybinės vaizduotės ir jo gyventojų estetinių poreikių atspindys, kuriame kiekvieną kartą galit pažinti savo laikmečio ženklus. Šiaulių menininkų kūriniai tampa talpiais simboliais, kviečiančiais interpretuoti, pažinti, permastyti savo aplinką. Ši tradicija tęsiasi jau 65 metus ištisą epochą. Jos pažinimui ir skirta ši daugiasluoksnė į miesto kultūrinę atmintį ir istoriją atsigrėžinti paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Paroda yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026-ieji parodų ir renginių ciklo dalis. 1980-ieji laikomi naujos kūrybinės bangos Lietuvos fotografijoje pradžia. Tais metais Vilniuje Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos parodų salone, surengtoje trečiojoje Lietuvos jaunųjų fotografų parodoje, išryškėjo naujos estetinės nuostatos – tolusios nuo tuo metu dominavusio dokumentalizmo, humanistinės fotografijos tradicijų ir išryškinusio savitą naujosios fotografų kartos pasaulėvaizdį, kurį jie drąsiai reiškia nauja fotografinė kalba, pasižymėjusia konceptualumu, technologiškumu, polinkiu į antiestetiką, savirefleksiją, kasdienybės monotonijos poetiką, fragmentavimą, ironišką santykį su aplinka. Šias tendencijas atitiko ir parodoje dalyvavus jaunosios kartos šiauliečių fotografų Arūno Vileikio ir Algimanto Vaivados kūryba. Šie du kūrėjai reprezentavo Šiauliuose besiformavusią negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualaus kūrybinio kelio. Dauguma jų buvo gimę 6-ame dešimtmetyje ir dar tik pradėjo savo profesinę bei kūrybinę veiklą. Tuomet dar neviešai, tačiau nuosekliai avangardinės fotografijos srityje eksperimentavo vienas iš ryškiausių dešimtmečio Šiaulių fotomenininkų Klemas Jankūnas, principingas nonkonformistas, drąsus, aštrus, technologiškai įgudęs kūrėjas, iš kurio patirties pasisemti į Šiaulius atvykdavo ir žinomiausi to metu Lietuvos fotografijos novatoriai. Kurdami gan uždarai, daug diskutuodami ir reflektuodami, tačiau taupiai savo kūrinius viešai rodė autoriai, sukūrė vientisas išgryninto braižo avangardinių kūrinių serijas, kurių išsamesnius pristatymus personalinėse parodose surenkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunųjų Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsilėjo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų jau ėjo fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijos Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė, eksperimentų ir idėjų mainų erdve. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenė idėjiškai buvo artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir nekartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis. Šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapus išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečių šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejui inicijavus renginių ciklą Naujos pažintis su senais pažįstamais vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus, tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečių saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos rinkinių, Arūno Uoginto, Klemo Jankūno, Algimanto Vaivados, Kęstučio Bingelio, Vidmanto Patamsio, Arūno Vileikio, Albino Mataičio archyvų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikatos problema ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70% žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskinė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinės sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamų su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, kai žmogui vis sunkiau sustoti. Kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais, anot gydytojos, pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kalties jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvariu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais – mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio klubo žinios.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų. Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, nuo jų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą. Pristatomos kultūros švietimo žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės, turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikatos problema ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70 procentų žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskinė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinė sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamos su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, kai žmogui vis sunkiau sustoti, kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais anot gydytojos pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kaltės jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvariu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais – mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio klubo žinios.

žaidimai yra menas. Sveiki visi, mano vardas Raulis ir jums aš pristatysiu laidos šou Žaidimai yra menas. Šioje laidoje aptarsime, rekomenduosiu ir pasakosiu apie žaidimus, kurie yra tikrai verti dėmesio ne tik tiems, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, bet ir atidarysiu duris tiem, kas nesidomi ir norėtų sužinoti apie kompiuterinius žaidimus ir domėsi istorijomis apie juos. Šiandien jums pristatysiu žaidimą Journey, sukurtą komandos That Game Company ir išleistą kompanijos Santa Monica Studio. Žaidimas buvo išleistas 2012 metais žaidimų konsoliai PlayStation 3. 2015 metais buvo atnaujintas ir išleistas naujesniai konsoliai, tai PlayStation 4. Ir paskutinis išleidimas, tai 2019 metais ant Windows kompiuterių ir Apple telefonų. Žaidimas yra laikomas vienas iš nuostabiausių žaidimo meno kūrinių, kuris yra laimėjęs daug prestižinio akademijos apdovanojimų iš Game of the Year. Nereikia mokėti jokios kalbos, kad šiuo žaidimu galėtumėte mėgautis. Žaidimas yra pritaikytas visiems. Nėra labai sunkus, kas pirmą kartą išbando kompiuterinį žaidimą ir yra įvairių pagalbos nustatymų, kurie palengvina dar labiau žaidimą. Journey yra vienas žmogaus valdančio žaidimas, arba kitai vadinamas single player. Tad negalite žaisti su draugais, bet tikrai nebūsite vieni šiame žaidime. Journey yra trečias žaidimas pagal That Game Company. Sutartį su Sony. Pirmieji du žaidimai yra Flow ir Flower. Žaidimas buvo kuriamas nuo 2009 metų, kai tik baigė kurti savo praeitą žaidimą Flower. Pačio kūrimo metas buvo labai sunkus komandai, nes buvo spaudžiami visą laiką, kad būtų žaidimas pabaigtas per vienerius metus, nors tai padaryti buvo visiškai neįmanoma. Toliau buvo problemų pačioje komandoje, nes darbuotojai negalėjo susitarti dėl pačio žaidimų idėjų ir kūrimo. Komanda norėjo sukurti žaidimą, kuris nebūtų kaip visi tuo metu išleisti žaidimai, eiti į tam tikrą kambarį, kovoti su priešu, jį nugalėti ir toliau keliauti. Jie norėjo sukurti žaidimą, kuriame jaustumėtės mažas arba maža pasaulį ir yra duoti istorijas ir rėmai, kurios galima sudėlioti pačiam žaisdami žaidimą ir sudėlioti jo istoriją. Ir vienas iš šitų rėmų, kuris sudėlioja daugumo žmonių žaisdami žaidimą, šiandien jums pristatysiu. Ir tai yra žmogaus gyvenimas. Bet prieš tai papasakosiu apie patį žaidimą. Na dabar maža muzikos pertraukėlė.

žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou. Journey yra išskirtinis žaidimas, ne tik savo įdomi ir klastinga istorija, apie kurią papasakosiu vėliau, bet ir pačiu savo valdymu ir žaidimo efektais. Žaidimas prasideda dykumoje, jūs valdote rudu apsiaustu užsidengusį personažą, kuris nežino nei kaip jis čia atsirado, nei ką čia daro. Pasivaikščiojus po dykumos kopas, pamatote didelį kalną, iš kurio viršukalės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart žinote, kur turite keliauti. Tai yra pirmas labai išskirtinis dalykas, kurį daro kitaip Journey negu kiti žaidimai. Dabartiniai žaidimai labai daug bando tave kažkur nuvesti. Tu turi nuvykti į tašką A, tada padarius tą galėsi nuvykti į tašką B ir tada galėsi toliau keliauti pagal tau duotą istoriją. Tai yra labai sunku susigaudyti, kur rasti tą tašką A, kaip ten nusigauti, ką ten daryti, kol Journey parodo tavo kelionės tašką A, kurio šiuo momentu tai yra kalno viršukalnė, ir tada pradedi keliauti be jokių problemų. Keliaudama žaidime gali visiškai netiktinai sutikti dar vieną žaidėją. Jūs nežinosite, kas jis ar jį yra, iki tol, kol pabaigus žaidimą, bus parašyti visi žmonių slapyvardžiai, kuriuos sutikote savo kelionėje. Sutikę kitą žaidėją savo kelionėje, galite bendradarbiauti su juo. Ypač gali jums padėti, jei tas žaidėjas yra ne vieną kartą perėjęs šį žaidimą, arba ignoruoti ir eiti savo keliais. Bet jei pasirinkote su šiuo žaidėju bendradarbiauti, jums reikės susikomunikuoti. Dabartiniai žaidimai labai spaudžia idėją apie bendradarbiavimą savo žaidimuose. Ir aš manau, kad tai yra labai gera dalis žaidimų. Bet kad tai įvyktų, tu turi susikalbėti su savo draugais ar žmonėmis, su kuriais tu žaidi. Ir tai yra didžiausia problema – kalbų barjeras. Ir internete žaidžiant daugumo žmonių kalbasi anglų kalba, bet pasaulyje mokančių kalbėti angliškai yra tik 20%. Tad kurdami žaidimą nuo pat pradžios žinoja, kad visas žaidimas bus be kalbos. Norint komunikuoti su kitu žaidėjai, jūs galite paspaudus mygtuką išleisti vieną natą, kurią galite palaikyti arba išleisti labai trumpą. Galima vaikščioti aplinkui žaidėją, kad patraukti jo dėmesį. Tai yra labai nuostabi funkcija, nes panaikina kalbų barjerą ir iš tikro labai lengva komunikuoti su kitu žaidėju. Tad baigiant kalbėti apie patį žaidimą, po pertraukėlės pradėsime kalbėti apie žaidimo istoriją.

Žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou Žaidimai yra menas. Kaip minėjau, žaidimų istorija yra labai paslaptinga, bet jie turi labai paprastus istorijos rėmus. Jūs esate apsiaustas veikėjas, kilęs iš beveik išnykusios civilizacijos. Jūs atsikėlėte dykumoje ir nežinote nei kaip čia atsiradote, nei kur jūs esate, nei kokia jūsų gyvenimo paskirtis. Na pat pradžių matosi mano minėtas žmonių sudėliotas šio žaidimo istorijos paskirtis. Žmogaus gyvenimas. Tai atspindi vaiko kūdikio gimimą. Kai kūdikis gimsta, jis nieko nežino apie savo pasaulį, nežino apie savo civilizaciją, kurioje jis gimė ir tai sužino gyvendamas. Žaidimas tai parodo mums leisdamas pasivaikščioti po tą dykumą, kurioje mes atsibūdome. Vaikščiodami randame senos paliktos civilizacijos pėdsakus, kaip sugriauti pastatai, kolonos, medžiaga, kuria atrodo kaip kilimai. Vėliau supratus, kas čia atsitiko šiai civilizacijai ir vaikštant po dykumos kopas, pamatome didelį kalną, iš kurios viršukalnės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart suprantate, kad turite ten patekti. Žaidimas taip perteikia kaip jūsų gyvenimo prasme. Lipimas į kalną yra sunkus darbas, kurį turite įdėti, kad pasiekti savo šviečiančią liniją, jūsų gyvenimo prasme. Tad pamatę kalno viršukalnę, pradedate savo kelionę į jos kopimą. Pradedant kopti į kalną, jūs sutinkate daug gyvūnų, kurie atrodo kaip junginys tarp kilimo ir aitvaro. Jie jums padeda kelionėje, kopti kalnus, parodo kelią į kalną. Tai atspindi jūsų draugus vaikystėje, kai buvote tik mažas vaikas. Tuo metu, kai esate vaikas, yra didžiausia tikimybė, kad turėsite daug draugų, kurie jums padės. Gal ne visi bus tiek pat pažįstami, kaip kiti, bet kai esi mažas, nelabai supranti, kuo skiriasi labai pažįstamas draugas ir svetimas, nežinomas žmogus. Nors jau tai galiu pasakyti iš savo patirties. Keliaudami per sugriuvusį miestą, jūs pasiekite pačią linksmiausią dalį žaidime. Besekant savo skraidančius kilimus draugus, jūs pradedate slidinėti po kopas esančias mieste ir jūs jaučiate patį linksmiausią jausmą, kurį esate jauti. Tai atspindi jūsų paauglystę ankstyvo suaugusiojo amžius. Tuo metu jūs esate pats laisviausias, kada būsite savo gyvenime. Galite nuveikti, ką tik norite, pamatyti pasaulį, nugriauti kalnus, švęsti su draugais iki pat nukritimo, ar susitikti su savo pirmoje, o gal ir paskutinė, meilė. Beslidinėdami po pakopas atsiranda didelė smegduobė, kuri praryja jūs ir įkrintate į ją. Bandant rasti išėjimą iš smegduobės, jūs sutinkate savo pirmąjį priešą, kuris atrodo kaip iš akmens robotinė, skraidanti gyvatė. Ta gyvatė ieško tavo civilizacijos žmonių, kuriuos vėliau suvalgo ir taip pagrobi. Jūs turite bandyti nepakliūti jiems į nasrus, kad išgyventi ir pabėgti iš smegduobės. Visa tai skamba kaip didelis sapnas, bet tai yra labai lengvai paaiškinama. Smegduobė simbolizuoja jūsų kelią į tikrai realybės žingsnį. Kaip laukia buvo labai saulėta ir smagu, smegduobė visiškai apsiverčia aukštyn kojomis. Viskas tamsu, nieko nematote, turite rasti kelią, kaip išklimsti iš šios situacijos, kol robotai simbolizuoja tavo pirmasis didelės problemas gyvenime. Ar tai darbo praradimas, sunkus santykiai su draugais ar šeima, tiesiog jūsų asmeninės problemos, kurių dar nežinote, kaip įveikti. Išlipus iš smegduobės ir keliaujant vis aukščiau kalnu, pradeda snigti. Pūsti vis aršesnis vėjas ir jūsų veikėjui pasidaro vis šalčiau keliauti savo kelionį. Šaltis atvaizduoja žmogaus senatvę. Kuo šalčiau darosi keliauti jūsų veikėjai, tuo labiau senesnis esate savo gyvenime, nes kai amžius jūs pasivėja, jūs pasidarote lėtesnis, pradeda skaudėti kūną, nebegalite mėgautis gyvenimu, kaip mėgavotės anksčiau. Keliaujant prie jūsų kelionės pabaigos, jūs vos be pavaikštote.
esate sušalę iki pat kojų, bet pasiekite savo tikslą, o tai yra užkopti į kalno viršūnę. Užkopus ir pasižvalgę, sukrentate ant sniego ir užmiegate. Nežinant, kiek laiko praeina, jūs atsikeliate pilni jėgų kažkurioje vietoje, kurios nepažįstate. Pilna šviesos, jūsų draugų kilimų, galite skraidyti ir mėgautis savo kelionę, kaip mėgavotės nuo pat pradžios. Apsižvalgę nežinomą vietovę, nutupite ant akmens ir pradedate medituoti. Čia baigėsi žaidimas. Tai yra jūsų gyvenimo pabaiga. Paskutiniai momentai, prieš jūsų mirtį, jūs pasiekite savo gyvenimo tikslą ir ramiai patenkate į dangų ar savo įsivaizduotą mėgstamą vietą. Tad kaip matote, žaidimas tikrai turi daug sąsajų su žmogaus gyvenimu ir jo iškeltais tikslais. Mano manimu, šis žaidimas yra tikras deimantukas ir rekomenduoju visiems išbandyti ir nukeliauti savo kelionę Journey. O su manim susitiksite kitoje radio laidoje.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: A Radio klubo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikatos problema ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70% žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskinė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinė sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamos su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, kai žmogui vis sunkiau sustoti. Kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais anot gydytojos pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kaltės jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvariu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikatos problema ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70 procentų žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskienė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinė sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamos su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, kai žmogui vis sunkiau sustoti, kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais anot gydytojos pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kaltės jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvoriu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais – mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia. Serbia, former Yugoslavia. Abramovic was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French, and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramovich's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramovich was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramovich described how her mother took complete military-style control of her and her brother. "I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the fire star, everything was done before 10 in the evening." In an interview published in 2013, Abramovich said, "My mother and father had a terrible marriage. Describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house, she said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her 4 solo performances. After Abramovich was married to Nessa Baripovich between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 till 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wider to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, Mother, and Whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity through the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as it remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.